Z-Rock. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът е международен език. Той тръгва от конкретни места, но много бързо започва да се движи през граници, радио и сцени, които не принадлежат само на една държава. Затова въпросът дали рокът може да бъде национален е труден. Ако го разберем твърде буквално, рискуваме да сведем музиката до знаци. Фолклорен мотив, език, знаме, костюм, местна тема. Но рокът рядко става местен само като сложи националната украса върху готова форма. По-важно е как средата променя самото мислене на музиката. Британският рок носи традиция, групова култура, студийна изобретателност и отношение към наследство. Американският рок носи блуз, кънтри, госпел и огромно пространство. Германската тежест често мисли звука като конструкция, ред и маса. Скандинавската студенина дава усещане за дистанция, мрак, чистота и простор. Австралийската директност показва как малко елементи могат да станат световни, когато са изпълнени с абсолютна убеденост. Това не са фиксирани национални характери. Не става дума, че една нация по природа звучи по определен начин. Такива обяснения са удобни, но опасни. Музиката не идва от кръв или от паспорт. Тя идва от сцени, достъп до техника, местни публики и начини на слушане. Затова географията в рока не трябва да се мисли като съдба, а като среда. Източна Европа показва това много ясно. Там рокът често е белязан от недостиг. Труден достъп до техника, плочи, студия, сцени и информация. Това не прави музиката автоматично по-истинска. Самото усилие да прозвучи може да стане част от значението й. Балканският рок добавя линията на фолклорната памет. Тя е най-силна не когато се появи като цитат или украшение, а когато промени интонацията, драматичността, езиковата фраза и начина по който песента диша. После идва градът. Ливърпул, Лондон, Бирмингам, Детройт, Лос-Анджелес, Сиатъл, Берлин. Градът не създава музика сам, но събира публика, конкуренция и нощен живот в достатъчна плътност, за да може звукът да стане движение. Сцената се появява, когато групите и слушателите започнат да се разпознават взаимно. Тогава мястото вече не е просто фон. Езикът и акцентът са още по-интимна география. Английският език е център на рок-израза, но другите езици променят ритъма, атаката, дикцията и начина по който вокалът стои в песента. Акцентът също може да бъде граница, но и подпис. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва. Затова рокът може да бъде национален, но не в тесния смисъл на затворена местна собственост. Той става местен, когато определена среда естествено промени неговата фраза, звук, жест и памет. Не когато върху него се постави национален знак, а когато мястото започне да се чува отвътре. Рокът е световен език, но не се произнася еднакво навсякъде. Всяко място го променя чрез своите сцени, градове, гласове и спомени. Затова географията не затваря рока. Тя му дава различни начини да бъде разпознат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breaths.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go, go, go!
1: Alan Richson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Flip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зи-рок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След езика идва още по-тясната граница – произношението. Една група може да избере английски, за да бъде по-разбираемо международно, но това не означава, че мястото, от което идва, изчезва. То често остава в гласа. Акцентът е следа от произход, която понякога индустрията се опитва да изглади, а понякога публиката запомня именно като характер. Поп и рок индустрията дълго време съществува представата, че международният вокал трябва да звучи достатъчно неутрално. Акцентът може да се възприема като пречка, като нещо, което напомня, че изпълнителят не принадлежи напълно към историческия център на жанра. Но рокът често печели именно от такива несъвършени принадлежности. Един глас може да стане по-разпознаваем, защото не е изчистен до общ стандарт. Бон Скот и Брайан Джонсън носят различен тип англоязична грубост и говорна енергия. При AC/DC произношението не е академично изгладено, а физическо и почти улично. Думите се удрят, режат, изкривяват и се превръщат в част от рифа. Това не отслабва песните, даже ги прави по-телесни. Вокалът не звучи като универсален английски, а като конкретен човек, конкретна сцена и конкретен жест. При Клаус Майне акцентът работи по друг начин. В Scorpions английският е път към международна публика, но гласът не изчезва в безлична неутралност. Има специфична мекота, ясна дикция и особен начин, по който фразата се подрежда. Това става част от разпознаваемостта на групата. Същото важи и за Тил Линдеман, макар че при него въпросът е по-силен на немски. Произношението, твърдите съгласни и тежката артикулация не са просто езикова особеност, а център на вокалната власт. При балкански и източноевропейски вокали, които пеят на английски, често се чува друго напрежение. От една страна стои желанието за международен рок език, от друга остава местната говорна памет. Гласните може да бъдат по-отворени или по-твърди, съгласните по-ясно отсечени, а фразата по-малко англо-американска в движението си. Това понякога се приема като недостатък. Но ако песента има характер, именно този остатък от място може да я направи по-своя. Важно е за акцента да не се говори подигравателно. Той не е смешна грешка, а част от начина, по който тялото произнася музика. Разбира се, има случаи, в които неясното произношение пречи на песента. Но има и случаи, в които прекаленото изглаждане отнема индивидуалността. Когато всичко се приближи до един международен стандарт, гласът може да стане по-достъпен, но и по-малко запомнящ се. Затова акцентът е повече от фонетична подробност. Той носи място, история, говорна среда и отношение към думата. В рок-музиката, където личността на гласа е толкова важна, пълната неутралност не винаги е предимство. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

if it's a large town or a small town, just like Justin.

0: the longer that we wait, the weaker we get.
1: Deep breaths.
2: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът исторически е свързан с английския език. И това не е случайно. Британската и американската сцена дават голяма част от ранния международен речник на жанра. Затова английският започва да звучи почти естествено в рок-контекст, дори когато групите не са от англоязичен свят. Той не е само средство за по-широк пазар, а е част от историческата форма на рока. Но това не означава, че рокът трябва да бъде на английски. Другите езици не са отклонени от нормата. Те променят самата музика. Всеки език носи различен ритъм, различна дължина на думите и различна мелодика на фразата. Когато рок-песента може да мине през друг език, тя не сменя само текста. Сменя начина, по който вокалът влиза в рифа, как се изгражда припевът и как слушателят възприема характера на гласа. Рамштайн са ясен пример за това. Немският език при тях не е просто знак за национална идентичност. Той е звуков материал. Ако същите песни бяха изпяни на английски език, те може би щяха да бъдат по-достъпни за част от международната публика, но щяха да загубят част от физическата си форма. Езикът тук не стои върху музиката, а участва в машината. При българския рок въпросът е друг. Българският език носи собствена фраза, своя драматичност и често по-различна връзка между мелодия и текст. Той може да направи песента по-близка за местната публика, защото думите не са превод на рок-жест, а част от живия език на слушателя. Но същевременно ограничава международния достъп. Човек извън езика може да чуе тембъра, енергията и мелодията, но не винаги влиза в смисъла. Така езикът едновременно отваря идентичност и поставя граница. Балканският рок показва това още по-ясно. Там езикът често носи фолклорна памет, дори без пряк цитат. Начинът, по който се произнася фразата, как се извива гласът, как сричките падат върху ритъма, може да промени цялото усещане за песен. При скандинавските групи често виждаме обратната стратегия – пеене на английски, за да се отвори международна сцена. Това може да даде достъп, но понякога поставя въпроса какво от местната интонация остава и какво се изглажда. Тук няма правилен избор. Английският може да направи рок-музиката по-преносима, а местният език може да я направи по-дълбоко вкоренена. Понякога групата избира международна комуникация, а друг път избира плътност на собствената среда. Понякога успява да направи и двете, защото силният звук може да премине граници, дори когато думите не са напълно разбираеми. Затова езикът в рока не е само носител на текст. Той е част от самия звук. Участва в ритъма, в атаката, в дикцията, в образа на гласа и в начина, по който песента стои пред света. Езикът може да бъде врата, но може да бъде и стена. Може да направи музиката по-достъпна, но може и да я направи по-своя. Именно в това напрежение се вижда колко дълбоко географията влиза в рок-песента.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът е международен език. Той тръгва от конкретни места, но много бързо започва да се движи през граници, радио и сцени, които не принадлежат само на една държава. Затова въпросът дали рокът може да бъде национален е труден. Ако го разберем твърде буквално, рискуваме да сведем музиката до знаци. Фолклорен мотив, език, знаме, костюм, местна тема. Но рокът рядко става местен само като сложи националната украса върху готова форма. По-важно е как средата променя самото мислене на музиката. Британският рок носи традиция, групова култура, студийна изобретателност и отношение към наследство. Американският рок носи блуз, кънтри, госпел и огромно пространство. Германската тежест често мисли звука като конструкция, ред и маса. Скандинавската студенина дава усещане за дистанция, мрак, чистота и простор. Австралийската директност показва как малко елементи могат да станат световни, когато са изпълнени с абсолютна убеденост. Това не са фиксирани национални характери. Не става дума, че една нация по природа звучи по определен начин. Такива обяснения са удобни, но опасни. Музиката не идва от кръв или от паспорт. Тя идва от сцени, достъп до техника, местни публики и начини на слушане. Затова географията в рока не трябва да се мисли като съдба, а като среда. Източна Европа показва това много ясно. Там рокът често е белязан от недостиг. Труден достъп до техника, плочи, студия, сцени и информация. Това не прави музиката автоматично по-истинска. Самото усилие да прозвучи може да стане част от значението й. Балканският рок добавя линията на фолклорната памет. Тя е най-силна не когато се появи като цитат или украшение, а когато промени интонацията, драматичността, езиковата фраза и начина по който песента диша. После идва градът. Ливърпул, Лондон, Бирмингам, Детройт, Лос-Анджелес, Сиатъл, Берлин. Градът не създава музика сам, но събира публика, конкуренция и нощен живот в достатъчна плътност, за да може звукът да стане движение. Сцената се появява, когато групите и слушателите започнат да се разпознават взаимно. Тогава мястото вече не е просто фон. Езикът и акцентът са още по-интимна география. Английският език е център на рок-израза, но другите езици променят ритъма, атаката, дикцията и начина по който вокалът стои в песента. Акцентът също може да бъде граница, но и подпис. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва. Затова рокът може да бъде национален, но не в тесния смисъл на затворена местна собственост. Той става местен, когато определена среда естествено промени неговата фраза, звук, жест и памет. Не когато върху него се постави национален знак, а когато мястото започне да се чува отвътре. Рокът е световен език, но не се произнася еднакво навсякъде. Всяко място го променя чрез своите сцени, градове, гласове и спомени. Затова географията не затваря рока. Тя му дава различни начини да бъде разпознат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е топ 10 по Z-Rock и днес темата ми е особено близка – блус-рокът. Блусът е музика, към която винаги се връщам и може би точно затова ми беше трудно да приема тази класация просто като списък от 10 песни, защото за всяка от тях има много повече различен начин на свиране, различно усещане за ритъм, различен китарен звук, а понякога и цяла следваща генерация музиканти, която тръгва от там. Ще започнем днес през 1967 година с Albert King, ще преминем през Cream, Hendrix, Led Zeppelin, Rory Gallagher и Stevie Ray Vaughan и ще стигнем чак до блус-рок вълната на 90-те. 10 песни и малко повече от 3 десетилетия блус-рок. Започваме!
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Започваме с един музикант, без който вероятно блусът изобщо нямаше да изглежда по този начин, именно Albert King. И тук за мен е едно от най-хубавите неща в блуса. Можеш да изсвириш страшно много ноти, но можеш и да изсвириш само няколко и те да кажат абсолютно всичко. Albert King определено от вторите китаристи. А ще чуем Born Under a Bad Sign, песен, която излиза през 1967 година и всъщност е написана специално за Albert King от Booker T. Jones и William Bell. Тук си струва да се заслушате точно в китарата, защото Albert King не бърза да запълва всяка секунда със звук. Само година по-късно Cream записват своя версия на тази песен за албума Wheels of Fire, а влиянието на Albert King ще се появи отново малко по-напред в класацията, когато стигнем и до Stevie Ray Vaughan. Затова има съвсем логична причина да започнем точно от

От 1967 година прескачаме 30 години напред в 1997, когато Кенни Уайн Шепард издава втория си албум Trouble Is, а в него е песента Blue on Black. И тази песен ми харесва като пример за нещо, което понякога е много по-трудно за един добър китарист от това да покаже всичко, което може, а именно да успява и да се сдържи понякога. Звукът на китарата тук не се опитва да превземе цялата песен. Остава пространство за гласа на Ноа Хънт и за онази сравнително проста тъмна прогресия, върху която е построено всичко. Самият Шепард години по-късно разказва, че хората му са писали с най-различни тълкования на текста, за загуба на близък, за връзка, която е приключила, за опити да спасиш нещо, което вече не може да бъде спасено. Според него именно простотата на музиката оставя слушателя да се съсредоточи толкова много върху думите и явно тази формула работи много добре, защото Blue on Black стига до номер едно в американската мейнстрим рок класация и става най-успешната песен в нея за 1998 година, без излишна показност.

Оставаме в 90-те и стигаме до Джони Ланг. Lie to Me излиза през 1997 година и има един факт, който няма как да подминем. Ланг тогава е само на 16 години, но причината да споменавам възрастта му не е за да сложим етикет дете чудо, точно обратното. Ако не знаеш на колко години, едва ли ще го предположиш само по гласа, който чуваш. Той притежава именно не един от онези гласове, които имат гръпавина, натикс, нещо много по-зряло от годините на човека, който стои зад микрофон. И Lie to Me всъщност се появява в интересен момент за блуса. Втората половина на 90-те съвсем не е време, в което блус-китарата диктува какво се случва в рок-музиката, но почти едновременно се появяват млади музиканти като Ланг, като Кенни Лайн Шепард и изведнъж този звук достига до нова публика. При Ланг има и нещо, което много харесвам в добрия блус-рок. Китарата и вокалът сякаш говорят на един и същ език, а не усещаш едното като фон на другото, така че забравете за момент факта, че Джони Ланг е на 16 години, когато е записал тази песен, а просто чуйте изпълнението.

Аз съм Сторми. Тази седмица слушаме 10 блюз-рок класики, които продължават да звучат страхотно. И така стигаме до Гери Мур, когато през 1990 година издава Still Got the Blues. Зад гърба си тогава той вече има опит с групи като Skid Row, с Thin Lizzy, има самостоятелна кариера, хард рок и хеви метал. Тогава обаче се обръща към блуса. Официалният му сайт определя този албум като един от върховете в кариерата му, а в него участват и музиканти като Албърт Кинг. Някак си всичко се върти около Албърт Кинг днес. При Still Got the Blues Гери Мур показва малко по-различна страна на свиренето си. Техниката му е там, разбира се, но този път водеща е мелодията. Слушаме.

И ето, че стигаме до Стиви Рей Вон. Тук вече ще си позволя малко повече пристрастие, защото този тексаски шъфъл е едно от нещата толкова характерни за блуса. При Pride and Joy често вниманието отива към солата, но аз бих ви казала да чуете и какво прави Стиви Рей Вон, когато уж свири само ритъм. Точно това е огромна част от характера на тази песен. А историята на записа също е страхотна. През 1982 година Стиви Рей Вон и групата му Double Trouble свирят на джаз фестивала в Монтреал. Сред хората, които ги чуват, е американският певец и автор на песни Джаксън Браун. Той е толкова впечатлен от групата, че им предлага безплатно да използват студиото му в Лос-Анджелис. Те отиват там през ноември и идеята е първоначално да направят демо. Свирят заедно почти като наживо и записват материала само за няколко дни. По-късно пък тези записи стигат до легендарния продуцент Джон Хамънд.

и договор с Epic Records, а вместо демо се ражда албумът Texas Flood, т.е. Pride and Joy, която днес звучи като толкова категорично начало на кариерата му, всъщност е част от сесия, започнала почти без претенции за албум.

Следващата песен и Рори Галахарън. Не ми се иска да започвам с биография, по-добре директно с Bad Bunny. Тази песен е от албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко ръбато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. Рори Галахар, Гери Макавой на бас и Тед Маккена на барабани, само трима души, но всъщност нищо повече не им трябва. Официалният архив на Рори, Bad Bunny, е описана като песен, която наживо дава възможност на триото да я разтегли и да излезе извън рамките на студийния запис. И мисля, че това е правилният начин да слушаме Рори Галахар. В блуса по принцип записът не е нещо, което веднъж си направил и после възпроизвеждаш всяка вечер. Това е само основата, от която можеш да тръгнеш. Затова, ако познавате само студийната Bad Bunny, потърсете си след това и някоя концертна версия. А сега оригиналът от албума Top Priority.

След Алберт Кинг идва време и за още един Кинг, този път Фреди и Going Down, една от песните, при които първо те хваща рифът и чак след това започваш да се интересуваш кой какво свири. Песента е написана от Дон Никс и Фреди Кинг и той я записва за албума Getting Ready през 1971 година. Първи от трите му албума за Shelter Records. Продуценти са Дон Никс и Леон Ръсъл. И чуйте пианото, защото Going Down лесно може да бъде възприемана просто като китарно парче, но Леон Ръсъл се е постарал това да се промени. Тази песен остава част от концертния репертуар на Фреди Кинг години наред. Слушаме сега на четвърто място в днешния ни топ 10. Фреди Кинг е един риф, който няма нужда от много представяне. Going Down.

стигаме до тройката и тук Blues Rock 2 вече започвало се заемо да натежава. През 1969 година Led Zeppelin и Heartbreaker. Рифът на Джимми Пейдж е достатъчен, за да разпознаеш песента почти веднага. Но аз искам да обърнем внимание на този момент по средата, когато всички останали изчезват и Пейдж остава сам. Оказва се, че има съвсем реална причина тази част да звучи различно. Самият Пейдж разказва, че солото е добавено след като основната песен вече е била завършена. Записва го в друго студио и после секцията е вмъкната в Heartbreaker. Затова се променя дори самият звук на китарата. А от тук историята продължава още по-интересно. Еди Ван Хален по-късно разказва, че гледайки Пейдж да изпълнява солото на Heartbreaker на живо, получава една от идеите, които го отвеждат към неговия собствен начин за използване на така наречената тапинг техника. Ето как една китарна идея тръгва от блуса, минава през Пейдж и продължава към следващото поколение. Номер 3 – Led Zeppelin и Heartbreaker.

И ако говорим за това как блусът преминава от едно поколение в друго, трудно можем да намерим по-подходящата песен от Crossroads. Началото е Робърт Джонсън и Crossroads Blues през 1936 година. После обаче идват Cream. А версията, която влиза в албума им Wheels of Fire, не е внимателно сглобяван за студиен запис. Това е Cream на живо 10 март 1968 година, Winterland, Сан Франциско. И според мен точно за това работи толкова добре тази песен. Клептън свири соло, но Джак Брус и Джинджер Бейкър в нито един момент не звучат като двама души, чиято работа е просто да стоят отзад и да му пазят гърба. На момент имаш чувството, че и тримата едновременно водят песента и въпреки това тя не се разпада. Това за мен е голямата магия на доброто Power Trio. Трима души, а пространството е пълно и някъде под цялата тази електрическа мощ все още стои песента на Робърт Джонсън от 30-те години.

0: Eric Clapton, please, on vocal.
1: И стигаме до номер едно, The Jimi Hendrix Experience и Voodoo Child. Първите секунди с ла-ла педала са достатъчни и вече знаеш какво идва. Но ако махнем ефектите, силата на усилвателите, психиделията, отново отдолу ще намерим блуз. И може би точно за това ми харесва най-много тази песен. Hendrix не изоставя блуза, за да направи нещо ново. Той го разтяга, изкривява го, усилва го и проверява докъде може да стигне. Има и страхотна история от самата звукозаписна сесия. На 3 май 1968 година публицистът на Experience Майкъл Голдстин урежда екип на ABC TV да снима групата в Record Plant в Ню Йорк за бъдещ телевизионен материал. Камерите действително заснемат работата по Voodoo Child. Днес официалният архив на Hendrix отбеляза, че няма данни дали тези 16 мм кадри някога са били използвани. Представете си само да можехме да гледаме цялата тази сесия, но записът е останал и повече от половин век по-късно все още можем да чуем как една и съща китара среща блуса, трокът и всичко, което Hendrix решава да сложи между тях. Така завършва днешния топ 10 позирок, 10 блус-рок класики, записани в рамките на 3 десетилетия и 10 доста различни начина да стигнеш от блуса до рока. Разбира се, 10 места са крайно недостатъчни за тази музика. Няма как да не споменем Биби Кинг, извън класацията останаха още Джони Уинтер, The Allman Brothers и много други, с които спокойно можем да направим още една десятка, че даже още няколко. Но за днес завършваме с Джими Хендрикс и Voodoo Child. Аз съм Сторми, това беше топ 10. Останете с Зирок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Flip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Clip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
3: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios. Рок. Зи рок.

0: You're the real niggas.
1: I just booked a room.
2: What?
3: Създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.

0: meet you right back. But it will do no good.
1: Рок. Зірок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След езика идва още по-тясната граница – произношението. Една група може да избере английски, за да бъде по-разбираема международно, но това не означава, че мястото, от което идва, изчезва. То често остава в гласа. Акцентът е следа от произход, която понякога индустрията се опитва да изглади, а понякога публиката запомня именно като характер. Поп и рок индустрията дълго време съществува представата, че международният вокал трябва да звучи достатъчно неутрално. Акцентът може да се възприема като пречка, като нещо, което напомня, че изпълнителят не принадлежи напълно към историческия център на жанра. Но рокът често печели именно от такива несъвършени принадлежности. Един глас може да стане по-разпознаваем, защото не е изчистен до общ стандарт. Бон Скот и Брайан Джонсън носят различен тип англоязична грубост и говорна енергия. При AC/DC произношението не е академично изгладено, а физическо и почти улично. Думите се удрят, режат, изкривяват и се превръщат в част от рифа. Това не отслабва песните, даже ги прави по-телесни. Вокалът не звучи като универсален английски, а като конкретен човек, конкретна сцена и конкретен жест. При Клаус Майне акцентът работи по друг начин. В Scorpions английският е път към международна публика, но гласът не изчезва в безлична неутралност. Има специфична мекота, ясна дикция и особен начин, по който фразата се подрежда. Това става част от разпознаваемостта на групата. Същото важи и за Тил Линдеман, макар че при него въпросът е по-силен на немски. Произношението, твърдите съгласни и тежката артикулация не са просто езикова особеност, а център на вокалната власт. При балкански и източноевропейски вокали, които пеят на английски, често се чува друго напрежение. От една страна стои желанието за международен рок език, от друга остава местната говорна памет. Гласните може да бъдат по-отворени или по-твърди, съгласните по-ясно отсечени, а фразата по-малко англо-американска в движението си. Това понякога се приема като недостатък. Но ако песента има характер, именно този остатък от място може да я направи по-своя. Важно е за акцента да не се говори подигравателно. Той не е смешна грешка, а част от начина, по който тялото произнася музика. Разбира се, има случаи, в които неясното произношение пречи на песента. Но има и случаи, в които прекаленото изглаждане отнема индивидуалността. Когато всичко се приближи до един международен стандарт, гласът може да стане по-достъпен, но и по-малко запомнящ се. Затова акцентът е повече от фонетична подробност. Той носи място, история, говорна среда и отношение към думата. В рок-музиката, където личността на гласа е толкова важна, пълната неутралност не винаги е предимство. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.